kemeto yo e bo fiene le bihui ti tengwe to bo bi biro kuru kumi tono ji kuru no ka tele we ya me go la o ka la kon le we ya e ve ko in kai ji no bo teme teme le desi wa gbe bo we ye to do kuru kumi tono yo i ro mo ko ton blu we di ji hon si ene ser gbe ta e bo fi bo du do no do kuru kumi tono me ji mi se un mi ya o tun bo ne ka mo so gbe nu kun atono le bo fo fo ta un e tu no me ji te ni no e ro tan ta me no kun ko ye yo e mi na blu do te ne yo e ran zon bon mina glo nu keke alukan yi do o volandi e o alukan yi do kekeji wozun kinkan yo do nu fuene po do sentem teme ne le mani pa yo ko jibran mi tene kon pla do me ji ai jombo ta kan ne lo do sentu de securite ne yo mi do na te polo na uli bora nu polo na no si pim apa jere ne mi kon fi ronji mo je me na tin sin san mi ton dagwe me e na mo de bo mi po do itere pa yo a fo so a fo se nu kon yi na tin bo na tun do me ji ibo akwa bo na tin gbe gbere a be ti to pa toro mito hoto e vori jio e no vori sa zakaria li bono ta puti kan mi de ro ho sa bo ho to mi kure do kuro ku mi to wa di dinda kon mi ru bi be me yo ta fi di wi re no to lo to ha mi bo e mo to mi do gbe ro kuro ku mi to be ji mi ma ko sin khoro no keten to pa ton ji debu do mi tre mi te ko sin tin tro ti yo lu wa de fo ran je ton to mi an do to be ka mo la vi ndo kuro ku mi to sia e za

0: Ayon, bénévion sou, bénévion nou. Si un ami, mi en va hui wato, kaka ni sa vedoy. Ek be vedoy jan ami. Do, mukanduji. Le ma ou ata kokorabi. Ma ou sa yin kwa tatu abe ni kome be. Mi a me se a mi mi fon. E yi ka popo ya mi a, mi le mi a ba fo ji. E ye mi le don kou gaya me. Be en zan de fifi a ri. Yokudo yobe honlo ati gometo be yo lagba notu yo lagba manya agba manu nyanya agba pala no so mianu no gbo do le ati agomiade enwa imi so do miaro koji eye mi le do akwe manya gbondo nami eye mi le so gbedo da ya do miata ne ma o ata kokorabi ma o kenenyi agbedo to e kenenyi unsen kwata toa ne ebe situ ba korumi aji afike ne ye mi pona so ye mi so plena enukyo do mi abe emome ye mi dana sika ya me ye mi mana kudomi mi kuranu kudomi mi plana menu mi acha mi plana menu e ye mi pona chichwe mi pona gomele me mi pona emozozon le mien mi le bio mawa bene ne be moro ma tudo mi gbere o alu mi abe game mi gu e mi ten dalo ka me chonwa mi soran ga popo won ya ade alo nde mi ala gbere ni dare ma do to ame ya o ne ma se ne ma so odo alu ma so han kwe ye je ma so wa to la gbe yen ti mi le do ebe gbe na mi si ame le yo na mi se na mi si ame be en mi la don eyi ke ala glomia ao to ho non to la soda sogi do mi ami gwale da pe do mi wa sogbele ati agome do nu kentia e asan be yin do e do be yin ye mi ho e mi ma ten gbele do do ne ku do nti gade mi a mi do la sebe o e ku do nti e jami e be chileke e vo a we tro ya ya mi ngba mi ma se docteur be gbedo e li janja vide me li oto. E do de kliso kliso nto vavana mi li finu e be na hindu inti li gombe li funu. E be o, be mi anweko. Ne e do a de bla jagwa. E la ten sute mi. E vane do a de bla jagwa. Mi la wa ek be to a toke li. E le zan ya me ya de. Mi la se, nye kudo chal begbe. Mi la se, nye kudo chal begbe. E dada milen. A o yo, e ye li mwaji. Le ya kwe do mi anti. Le ga po de ka. Ne mi atin so se egbe toa. Ne egbe toa le toche di. Egbe toa le toche di. Do ki ke ya me. Ne imbe. Oyo bi ya me. E no vi opo ji o la tafo. Alo la tafu. Alo ya be. Po moun se. To ho no ma unwa. E ye so na nya. E ye zande ya di. Mi la gwa so. E nya. Mi la gwa kpala nwa me. Mi la gwa fio. A fo do pe. Mia no vidu ebe jileji munya le belawe do gapopo vire kwe potolin kone alun kekere kare kokere kwe potolin kone ne nya ya ya batin so po gomele me gake ya nya wa ezon soji kaka ba koro mi agbo la ti agon me e nya wa nya vive beni vonvon le me ha le me gake ya obe mi la ke ndu nti la ti agon me wa pala menu lo e wan ti mi so gbere fie eye msande ifiari. Milase. Milase. Nemisea. Miawe ya kendu inchi. Mwenye ya gande yo. Vwa. Ehiyabe wakwe do. Ameno vinchi. Liki bila odu. Liki bila nondu. Shalu wezone.
1: Yolo.
0: Ahome to.
1: Ele.
0: Onyi sobe do.
1: Ta yiso.
0: Ekbe bedo chanye.
1: Ta
0: yiso. Eh, ijali onde. Ijali onde. Nyabe obe. Olabe. Lato leme vwa. Oba kode. Akwe kuma dono ucha. Do mno na bobo edo. E do ke mi le kom le ya. Eba jena ka obo ke me la jela. Mi mi tale nu vwa. E do be yin. E do be yin do. Mi api to a maten lombe. Mi akbele. Akwe a dade. Ne be la me sen akbele kwa.
1: Me la no enti.
0: Mi akbele akwe a dade. E wanti yin le do. Ebe gwe don.
1: Opo, kwege di, mi gen mi pou na bolu sa, e gade le mi jine. E jite jaya te polo.
0: E gulo manda gerika. E je jaya po chan mi la sok bele fi. E wanti, mato fi, mato gbe do da. a ta ibe po ya ke le kuto no keun do o no me la ke gbana re ele a sa to khere e yo so be o mi a be ya ke ke mi la no enu le kuto anu le fi mi la wa no enu la vlojan azancha azancha azancha
1: ele mi ro re wa do
0: e mi o ro de e pepe e pepe azale yeji e mi do gbiro da me si amelo ya mi le jajara ro ja mi do gbiro da me si ame be ma won e fo mi za za gbe pereka ke tura mi acha mi apo gome le eme eyon si ale nem le gbe san de ya de mi abio dada milen ne ba nane mi adu we vire mi ru we vire ne mi apo va achagon

0: Eh, wọn no bi toro to e ka no ne we zon lo.
1: Yawo lo.
0: Ah yawo, aha. Eh.
1: Mhm. Nyama di asu no so du nta le to memo.
0: A to yon lo sha lo be.
1: Eh, ma di.
0: Mhm.
1: Ni ma zo ba ndu bi ni ni
0: du. Eyun.
1: E ma won se tan de ni no du.
0: Mhm.
1: Ngbe bura ni do te tororo le, no supa supa de po epo no ba ile ni do te we, ni do te bi.
0: Mhm.
1: Bo wa yin no ton ku e.
0: Mhm.
1: Ta ga yon lo na to nu ru ade godi yon lo ma la nu e.
0: Mhm.
1: Eh,
0: Eyon, eran chelo.
1: Eyon,
0: merci, Eyon. Eyon.

0: ايوه سالينا البير بسانفي هاغبيون الي غلين بي ماو مالون ني يادون بلي كنتو بينكو ماو مالون ياو ني دي كاجان بادون بلي نيايامو تو ايادو في يبي سالي بي غلين ايادو في يبي Awan to jona jinam, e nyambe gbereka, mabayo, albe, besan vye la va de. E nou edon be tia, anwaya, mabayo, e la va atia gome le fi.
1: Yeah,
0: ye mi la son no, atia gome. Do, e ha anto de ole, anwa mwene obu ji kwa re, ne nyan chan jayin kwa eswa nan beku do.
1: E nyan pepepe. E nyan,
0: waka sinon, waw, le do, bweno, do, wawele, mile. E mabayo gbereka, e chan la va to fi. Mi aso. Kase mdo ebe haji joji. Unye de ka olo. Ole gbogbore.
1: Ole zan.
0: Ole gbogbore. Mi anok po de kare kare. Wadome. Shal.
1: Agoye.
0: Enye vay wan kendo nyanti.
1: Oh. Enye vay wan. Enye anse nse ngore. Do. Fofwa. Ek makpane fwa. Ek poto lwinti. Do. Ek befi ya. Ngba yi ko joke milo san olo. Enu ka mamu pona kwem. Bedi. Ene chane chite. Ba kwa afike u gane ya. Ba iso nya. Ba jihwe ne. Efi hwa wa so kuma so ne. Ne. Ba hame kwa. No esi efi ya. Kaya wele asi fondo. La an si si o gase agame. Do nu konto. Do obunto o ji. Si kolo ba. Efi ya nuwa. Efi ya. Agmembo la kwe. La ba po la ba te avi ya. E yo nuk. E nuk. E. Do ki tabe son konbe. Ne kupe nuwa kpata. Fevere an lulu. Nous pas ta ne coupé le nene ne le roi ne ba di ko ba kaya ba ta si do funu
0: ba ta si do funu do nu ke nti are nyonu a nyonu po ye do kené le fon fichia e la non nu a do si ga ke la gbanon ble un soa do nti ga me un soa la gba ba je mo roro wa me un soa ma je si o
1: si o
0: e won ti kené toro to gbon yan pata la fi emi le ga popo ya me le ni tonu gome ne ba ve Blanya dara file le fio ha ugbo onda medo wa la do fio
1: ayo
0: vo en toile be tume enu e na isan ho ton vo
1: titon
0: vo a medo te ya peto de kwekwechan ne nya bada fi va la va doa e yene to de visia o a peto ngwale pa kweto ya do fio ha e le fifi do nya jojo e gbongbon unti a do gapo a be yin wa po a jo hanu gbelia ya membu vi koi eye bedu ya renti aw nyonu magwa sanwa nyonu magwa ondea nyonu magwa toa evo elanyi be
1: tiro meto be nuko ona nyonu mas madajo wa obenya jo wa
0: apulo amebu apulo adwa ya renti apo afe kolenti amebu la be ye ya ba jenu kuda pasensen o maje jo de kaje amendo amedo amaule ne jagba ne ale ne o todo ale o sedo ale o po enu afo ale ido a he onti a je wedare de kpere fofo wa be yanjo e chan le fon do edo ola ba gbe edo ne fa odun edo mu o edun e chan le gbe na be o ne to le o ne bu gbo we e bi ya ji o yi npo ele ne ni ade o chan bo le bi ne do ko nyonu vi wan gba flu o kon ku mene bo e ko kon ku me ji bo kuma ngwagwa na ale be o di afaro kudo won ngbagbe ku olo oyo la ku fifi ne yara tin so po mo la so wonu mundi ndile kuma no voire so ro kore mau ne ale na mo ogun ndo azon loji mi le to fi le do gwe ne mi afofo ke ne so enya sona be ne ame to enya ne mu